0: 罪状。
1: なるほどね。そういうことになるか。
2: 隊長、倉庫にある食料もう少ないです。どうすれば。
1: 八路軍の食料本当に李宗村に隠しているのか。
2: それまだ分かりません。
1: なければ山に入って増援する。

0: ることもできない。
1: 確かに。
0: すぐ隣村で探せ。
1: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
0: いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
1: はい。
2: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。
0: 八路軍？八路軍はきっと何かを狙っている。聞け、兵力を分けてしっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
1: はい。
3: 包队长，包队长，城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
1: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
0: 城南哨卡も八路軍が現れただと。
3: 报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
1: 隊長、後軍が城塞で走路突撃隊に会いました。
0: 何？走路突撃隊？
4: 看清楚没有？是苍狼突击队吗？
3: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都带跑了。
1: 隊長、彼が後軍が走路と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
3: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
1: 隊長、突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？
4: 他怎么跟你说的呀？
3: 哎，就是面对面跟我说的，千真万确。
4: 胡说八道！苍狼突击队不是被你打跑了吗？还怎么跟你面对面说啊？
0: 没动。走路突撃隊が出たのはきっと食料と関わっている。罠にかけようとしてるのか騙されるか。そいつら城北にいない。そいつらは理想村にいる。理想村へ出発しろ。

0: 正体二つ、君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、皇軍は後ろで応援する。
2: はい。你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后面做策应。快。
1: 是。跟我来。

0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一件ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。
2: 你赶紧去找这里的保长，集合所有的村民，还要仔细找找各家各户的藏粮，赶紧去。
3: 是，
2: 快去
3: 集合村民，收集粮食，快走，跟我来。

0: 大将、弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バーカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老爹，老爹，

0: 誰だ。看護婦さんか。
1: はい、そうです。
0: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
1: それは私のやるべきことであります。異常がなければ指示に出します。
0: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
1: どうした。
0: この傷はもう治らないから、母にお別れの手紙を書こうと。

0: すいません、ちょっと手伝って。この患者は重症だから、便所まで送って。うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ、知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど退職をしてきました。
0: こちらこそ、わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ、薬屋さんはどこにあるんですか？
0: 3階に行って、左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。
0: いいえ。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手がかりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
0: あっちだ。

0: 告します。
1: 何かあったのか。
0: 仮想方面から交戦する音が入りました。命令を出せ。全員すぐ集合、支援に行け。
2: 强子、掩护我。你不是说打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。走。

0: 身分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼五点訴訟。
0: 通行。
1: どうも。
2: 你刚才说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: すみません、立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか、わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: 现在呢？再等5分钟，如果那边没动静，咱们就撤。
1: はい、わかりました。
2: はい、
1: 立ち伝えます。
2: はい、わかりました。
1: 少々お待ちください。
2: すぐ伝達します。
1: はい、
3: 少佐閣下。
1: 坂田隊長は
3: 中にいます。
1: 用事があるから隊長に合わせるように。
3: はい、案内します。隊長、この少佐は用事があるのでどうぞ。はい。
4: 少佐閣下、どんな用事ですか？
1: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
4: はい、どうぞご指示ください。
1: とても大事な話だ。
4: ああ、わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
1: よし、あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし、ラカトン国グラにつなげろ。
1: ラカトン国グラの
2: 佐々木ですが、
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤狼から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
1: はい、ご安心ください。すぐやります。
3: 小兰，咱们出去看看。

0: どうなった？
1: さっき運んできた穀物は？
0: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
0: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
0: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。早くしろ。
0: はい。君たち行ってこい。

0: 報告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ。
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると八路のようです。
1: 八路、これは本当に意外だね。命令を出せ、すぐ攻撃しろ。
0: はい。

0: 没有在福田料理店周边出现，这小子啊，一定是吓破了胆跑到别处去了。所以组织决定，你的打入计划照旧进行。
1: 可是老崔，我那日文那料理才学了几天啊，我怕我真不灵光。
0: 时间紧迫，先救活着你会的说和做，在斗争中继续学习。嗯，你要记住。 你现在是组织的下线情报联络员，要迅速成长起来。嗯，小罗，在福田料理店对面的杂货铺卖员，他是你的上线联络员，你要听他指挥，收集到的情报要及时向他汇报。
2: 哎，
0: 这个推荐信你拿着，进去就说。 你是从日本札幌松子料理店回来的小泉敬二，
2: 不，哎，我成小泉敬二了。
0: 你必须冒充他的身份，才能打入福田料理。
2: 那要是被发现了怎么办？
0: 记住八个字：密切观察，随机应变。一旦身份暴露，立即撤出。
3: 哎，你醒了？你好点了吗？刚才我的车把你给撞伤了，你晕倒在路边，现在你已经在北平城了。这样吧，你先在车上等等我，我现在就去医院找医生来抬你。老张，你跟我一块儿去医院。
4: 我都不去了吧，大小姐。
3: 你去帮我给钱。
4: 好。
5: どちら様ですか？私はティアン・クリスミ・ケンです。日本のさ、コロナ、マスコロナ、クイミスだ。あ、クイズミ・ケイさんですか？来るとは聞いてましたので、みんなであなたを想像してました。こんなに背が高くいいですか？かっこいい人とは。ようこそいらっしゃいました、クイズミ様。お疲れ様です。
4: 様です。
5: 私は赤い子です。私は赤い子です。はじめまして、どうぞよろしく。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ウー店長です。彼は小泉圭司さんです。
4: 何でご用ですか？北海道。
6: 札幌松。哎，人呢？おい、何やってるの？しっかりしろ。大丈夫？
4: 大丈夫。
6: さあ、来い。

0: マツコは小泉さんのことを褒めておりますわ。料理だけでなく接客も上手だと。有名料理店の板前として十分な素質があると。
1: はい、私は小泉K です。ここの旗のいること、とても怖いです。
0: まあご謙遜を。私とマツコはですね、同級生でしたの。姉妹のように育ちましたわ。札幌では紅葉を見に行ったり川下りをしたりまあそれはそれは楽しい青春時代でしたわ。本当懐かしいわ小泉さん。
1: はい、小泉は小泉の母に語ってると小泉の声です。
0: まあ、緊張してお話もできないのかと思いましたわ。ほらマツコ、ここに女性の接客がとても上手だと書いてますのに。
1: そうですね、特に女性の怖さだね。妊娠とありますけど、よろしくお願います。
0: 率直な方ですね。
2: 你不是想当点前主厨吗？我教你个窍门，你得学会夸女顾客漂亮。
1: おかみさんは本当に。
2: 你别管她长得多丑。
1: OK ですね。
2: 漂亮。
0: 冗談がお上手だこと。お茶でも召し上がります。

0: 哎，师傅，这儿是平生楼啊。
1: 哎，是，两位。
0: 啊，我找二哥。
2: 失礼します。
3: 奥様、準備できたから、調理のお手前に試しましょうか。小島さん、自分の部屋に戻って準備してください。そうです。